0: kule. Eka se ku kale.
1: Emi o le so to mi lo ni ki.
0: A je po ni le mo tu ki yin ki to wale. A gwa la jo supa mi bode folohun oba.
1: In short, ki ma soro ju mo je gbese. Eni tan ba
0: wo. Bi mo se ki yin de mere ntelu. O gaga mo ki yin de duro ma wuse. Nebi ki bi laye kaye. Eba ke de lanfa ni lati sengerezi. Iye lo so tuni. Ojo ketala osu ikarun. Odun egba o le merin din ni ogbon. Leyin ku Oluwa wa. Awon elede gesi. Awon omo we. Wa pe ni year 2026.
1: To
0: di pe ko so to ye wa bi o ba so pe any time ba wa se no won ni baba wa le le ba le le la ko ki elegbeje ada baba wa de a ki ya le le